0: про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правило етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці – все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма. Тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі, межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться, і це дуже важливо, відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
2: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською українською мовою «Добрий день», «Доброго дня», «Мої вітання», то це я вважаю також, що це, ну, якби не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те», «Зроби це», «Не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий». Я забулася в магазині купити хліба, наприклад. Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
2: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно, ну, дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
3: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
2: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
3: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
2: А що таке нетактовність?
3: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
2: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да, от як ви кажете, задають питання трошки не туди, і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання, і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію. Повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою. до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
2: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
3: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
2: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
2: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. першу чергу не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
2: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому, навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостить, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
2: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
2: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
2: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: знаєш.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Нам

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у Голлівуд, у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг. Режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько, Арнольд Спілберг, був інженером у компанії General Electric, а мама, Ліа Адлер, піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості, поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс, його однолітки дражнили через єврейське походження. І тоді хлопець утікав у вигаданий світ – у кіно. Знімав короткі пригодницькі історії на свою стареньку камеру, де акторів грали сестри, а спецефекти робилися з фейерверків і консервних банок. Його перша серйозна робота «Емблін» 1968 року, знята за власні 15 тисяч доларів, принесла йому контракт зі студією «Юніверсал». До речі, назву «Емблін» – «Мандруй» він потім узяв як назву власної компанії. Так народився логотип із хлопчиком і повітряною кулькою – символ нескінченної уяви.
0: Нагороди, відзнаки і перші великі успіхи.
1: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни не завжди вороги. Він приніс Спілбергу першу номінацію на «Оскар». Наступна вершина – «Інопланетянин» 1982 року. Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були «Парк юрського періоду», який оживив динозаврів, і «Список Шиндлера» – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 «Оскарів» і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 «Оскарів» і став класикою воєнного жанру.
0: Вершини творчості і вплив.
1: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Emblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли, вони не старіють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі. Усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує. Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні. Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала. Добре, що хоч дах не зніс. Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже, жорстокість у кіно має навчати, а не розважати. Під час роботи над парком юрського періоду актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. Коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Шоа Фондейшн», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «меджік». Він каже його майже в кожній сцені.
0: Родина і особисте життя.
1: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, семеро дітей. Рідні, прийомні й усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у побуті простий, не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує фірмову страву родини Спілбергів – курка в соусі барбекю.
0: Цінність і спадщина.
1: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А Американський кіноінститут поставив його серед 10 найвеличніших режисерів усіх часів.
0: Афоризм і кредо.
1: Стівен Спілберг колись казав: «Якщо ти знаєш, куди йдеш, це вже не подорож, тому я завжди залишаю місце для дива». І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива, для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга – людину, яка навчила людство дивитися на кіно, як на подих життя. Його історія доводить – талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок, які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80%.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
2: глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки, дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати,
3: увага, що, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: На це увагу, і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: Систем освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, да, в тих сферах, які традиційно зменшують оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що рівність в професійному зростанні, це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практична, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера. Це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері, і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви утримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професії, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували або завдали важких поранень близько 211 600 російських військових, повідомили в Міноборони. Усі результати підтверджені в бойовій цифровій системі «Дельта». Найбільших втрат армія країни-агресора зазнала у березні та квітні – приблизно по 34 тисячі осіб щомісяця. Безпілотники й надалі залишаються одним із найефективніших засобів ураження живої сили противника. Тому забезпечення військових такими комплексами є одним із пріоритетів Міністерства оборони. Україна може використати кошти кредиту ЄС на закупівлю ракет-перехоплювачів за межами Євросоюзу. Про це повідомили в Європейській комісії. Там зазначили, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та подає заявки на фінансування. У Єврокомісії пояснили, що пріоритет надається закупівлям озброєння, виробленого в ЄС та Україні. Водночас правила дозволяють придбати ракети-перехоплювачі й інше обладнання у третіх країнах, якщо така продукція недоступна в Європейському Союзі. Наразі, за даними Єврокомісії, проблем із розподілом коштів немає. Європейський Союз із 12 серпня запроваджує нові правила імпорту тварин.

0: продукції тваринного походження та біологічного матеріалу з країн, які не є членами ЄС, повідомляє «Укрінформ». Відтепер дозвіл на експорт до Євросоюзу не означатиме автоматичного допуску всіх видів продукції. Для окремих товарів можуть вимагати додаткові дослідження, сертифікати та підтвердження відповідальності. Українським експортам рекомендують переглянути виробничі процеси, систему простежуваності та підготовку документів. Також нові правила передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації тварин і оновлені ветеринарні стандарти для м'ясної, молочної, яєчної та комбінованої продукції. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей порту Констанца для експорту української агропродукції. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що через обмеження роботи морських експортних маршрутів до початку листопада українські елеватори можуть бути повністю заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю сягне близько 11 мільйонів тонн. Сторони домовилися розширювати пропускну спроможність українсько-румунського кордону, посилити роботу фітосанітарних і ветеринарних служб, перевести їх на цілодобовий режим та максимально використовувати можливості порту Констанца для перевалки українського зерна. Також Румунія разом із Болгарією та Туреччиною продовжує працювати над безпекою судноплавства в Чорному морі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
2: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Зніми свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
2: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте «Поліцейська академія» стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Безсмертна музика. Зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала. Ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашого...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На дорогах не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Втім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоденнішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, які за оцінкою Лондона сприяють веденню війни проти України, повідомляє Укрінформ. Санкції охопили підприємства промислового сектору, низку російських банків, а також іноземну судноплавну компанію. Крім того, обмеження запроваджено щодо танкера, який перевозить скраплений природний газ, і кількох нафтових суден так званого тіньового флоту Росії. Нові заходи спрямовані на посилення економічного тиску та обмеження можливостей держави-агресора фінансувати війну. Україна прагне відновити довоєнний рівень товарообігу з Азербайджаном. Нині двостороння торгівля становить близько 600 мільйонів доларів, і сторони планують активізувати економічне співробітництво, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час переговорів також домовилися провести в Україні засідання міжурядової компанії з економічного співробітництва. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, зміцненню енергетичної безпеки та залученню нових інвестицій. Крім того, сторони обговорили питання регіональної безпеки і підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності двох держав, а також подальший розвиток стратегічного партнерства. Понад 212 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування та навчання за програмами бакалаврату та магістратури медичного, ветеринарного і фармацевтичного напрямків. Із них понад 73 тисячі рекомендовані на бюджетну форму, решта – на контракт, повідомляють в Міносвіти. Підтвердити вибір місця навчання та виконати всі вимоги для зарахування необхідно до 11 серпня. Цьогоріч уперше вступники можуть підписати договір про навчання в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Основний етап зарахування триватиме до 13 серпня, після чого розпочнеться розподіл вакантних контрактних місць. «Укрзалізниця» готує альтернативний план перевезення вантажів через тимчасові обмеження роботи портів Великої Одеси. Про це повідомили в Центрі транспортних стратегій. Компанія планує активніше використовувати 16 прикордонних вантажних переходів на заході України, які наразі

0: вантажені лише приблизно на третину від своєї пропускної спроможності. Для збільшення обсягів перевезень залучать додатковий персонал, а також відновлюють локомотиви, пошкоджені російськими ударами. Крім того, «Укрзалізниця» разом із перевізниками сусідніх країн опрацьовує можливості розширення експорту через західні кордони та збирає від бізнесу інформацію про пріоритетні напрямки перевезення аграрної продукції.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на 2 половину жовтня. В морозі підписали меморандум про співпрацю між філією державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, Радою оборони Кривого Рогу та громадськими організаціями, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Партнерство передбачає розвиток системи юридичної, психологічної та соціальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. У межах міської ветеранської політики вже реалізують понад 70 заходів за 10 напрямками. Серед них грошова підтримка, соціальний проєкт «Я ветеран», який об'єднує сотні партнерських закладів, безкоштовне оздоровлення дітей-захисників, а також програми психологічної та спортивної реабілітації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Крути життя у свою сторону.
2: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
1: Новини зі світу моторів.
2: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
1: «Автоісторія».
2: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Від початку повномасштабної війни російська агресія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс Україна. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська області та Київ. Серед постраждалих – музеї, бібліотеки, театри, мистецькі навчальні заклади, клуби, заповідники й інші культурні установи. У Міністерстві культури зазначають, що через тимчасову окупацію частини територій реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими. Служба безпеки України викрила ще 4 інтернет-агітаторів, яких підозрюють у виправдовуванні російської збройної агресії та поширенні проросійської пропаганди. Їх виявили у Херсоні, Черкасах та Сумській області. За даними слідства, підозрювані поширювали в соціальних мережах і месенджерах матеріали на підтримку держави-агресора. Виправдовували окупацію українських територій та закликали до порушення територіальної цілісності України. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку й інші докази. Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна розраховує отримати результати у створенні власної антибалістичної системи у 2026-2027 роках. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, до роботи залучені РНБО, уряд, Міністерство оборони, повітряні сили, команда «Брайв» та підприємства оборонної промисловості. Президент зазначив, що серед ключових викликів залишаються доступ до критично важливих компонентів, технологічна співпраця з міжнародними партнерами та локалізація виробництва. Також триває взаємодія із союзниками щодо ракет для систем «Патріот». Польщі вдруге осквернили українське місце пам'яті. Україна вимагає розслідування, повідомляє «Укрінформ». Невідомі пошкодили меморіал в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства, де вшановано пам'ять загиблих українських воїнів. Посольство України в Польщі засудило акт вандалізму та офіційно звернулося до польської влади. Українські дипломати закликали правоохоронців встановити винних, притягнути їх до відповідальності та відновити пошкоджений меморіал. У посольстві також висловили занепокоєння зростанням кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з

0: Оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання і створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У морозі стартував п'ятий сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Знай, що в мене не біса вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

that to me. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Сама!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Не до спини сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачу.

0: cash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: своїми кольорами.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували або завдали важких поранень близько 211 тисячам 600 російських військових, повідомили в Міноборони. Усі результати підтверджені в бойовій цифровій системі «Дельта». Найбільших втрат армія країни-агресора зазнала у березні та квітні – приблизно по 34 тисячі осіб щомісяця. Безпілотники й надалі залишаються одним із найефективніших засобів ураження живої сили противника. Тому забезпечення військових такими комплексами є одним із пріоритетів Міністерства оборони. Україна може використати кошти кредиту ЄС на закупівлю ракет-перехоплювачів за межами Євросоюзу. Про це повідомили в Європейській комісії. Там зазначили, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та подає заявки на фінансування. У Єврокомісії пояснили, що пріоритет надається закупівлям озброєння, виробленого в ЄС та Україні. Водночас правила дозволяють придбати ракети-перехоплювачі й інше обладнання у третіх країнах, якщо така продукція недоступна в Європейському Союзі. Наразі, за даними Єврокомісії, проблем із розподілом коштів немає. Європейський Союз із 12 серпня запроваджує нові правила імпорту тварин, продукції тваринного походження та біологічного матеріалу з країн, які не є членами ЄС, повідомляє «Укрінформ». Відтепер дозвіл на експорт до Євросоюзу не означатиме автоматичного допуску всіх видів продукції. Для окремих товарів можуть вимагати додаткові дослідження, сертифікати та підтвердження відповідальності. Українським експортам рекомендують переглянути виробничі процеси, систему простежуваності та підготовку документів. Також нові правила передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації тварин і оновлені ветеринарні стандарти для м'ясної, молочної, яєчної та комбінованої продукції. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей порту Констанца для експорту української агропродукції. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що через обмеження роботи морських експортних маршрутів до початку листопада українські елеватори можуть бути повністю заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю сягне близько 11 мільйонів тонн. Сторони домовилися розширювати пропускну спроможність українсько-румунського кордону, посилити роботу фітосанітарних і ветеринарних служб, перевести їх на цілодобу Бовий режим та максимально використовувати можливості порту Констанца для перевалки українського зерна. Також Румунія разом із Болгарією та Туреччиною продовжує працювати над безпекою судноплавства в Чорному морі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема

0: ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Рушівську громаду понівечена приватна оселя без втрат. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь-Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок також без втрат. Вночі в області було збито 19 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Сьогодні з 10 до 17 години в умовах Інгулецького кар'єру будуть проводитись випробувальні вибухові роботи промислового призначення. Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає. На Запорізьку область за добу припало майже 1000 російських ударів, поранено десятки людей. За даними обласної військової адміністрації, російські війська завдали 997 ударів по 56 населених пунктах регіону. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 10 людей. Окупанти застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та сотні безпілотників. Також зафіксовано 93 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. На нараді послів України обговорили підтримку ветеранів, співпрацю з діаспорою та боротьбу з дезінформацією, повідомляє Інтерфакс Україна. У Києві відбувся четвертий день наради керівників закордонних дипломатичних установ України. Учасники зосередилися на гуманітарній політиці, підтримці ветеранів, допомозі українцям, які постраждали від війни, та розвитку співпраці з українцями за кордоном. Окрему увагу приділили протидії російській дезінформації, а також провели тренінги з кризових комунікацій і взаємодії зі СМІ. Президент Володимир Зеленський підписав указ, який встановив нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Свято запроваджено на вшанування мужності військовослужбовців, які забезпечують зв'язок і кібербезпеку держави. Одночасно втратив чинність указ 2000 року про День військ.

0: Документ набув чинності з дня офіційного оприлюднення. Служба безпеки України заявила, що спільно із силами оборони завдала ударів по двох патрульних кораблях берегової охорони ФСБ Російської Федерації у тимчасово окупованій Керчі. За даними відомства, пошкодження отримали кораблі «Балаклава» та «Керч». Також СБУ повідомила про удар по Ярославському нафтопереробному заводу у Росії. За попередньою інформацією, на території підприємства сталися вибухи й пожежі. Пошкоджено резервуари з нафтою та технологічні установки. П'ятницю 7 серпня застосовувати графіки обмеження електропостачання не планують. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас через спекотну погоду українців закликають ощадливо користуватися електроенергією та за можливості не вмикати потужні електроприлади в період з 10 до 23 години, щоб зменшити навантаження на енергосистему. В морозі затримали двох жінок за підозрою в підпалах автомобілів. За даними поліції, одна із підозрюваних отримала через месенджер пропозицію підпалити авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
4: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електро. Води, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: «ArcelorMittal Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.
8: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
9: Вітаю.
8: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
9: Дуже приємно це чути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
8: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
9: Драма.
8: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
9: Мовчати на сцені.
8: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
9: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
8: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
9: Так буде не завжди.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
9: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
8: Чи так? Все здалося?
9: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
8: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
9: Реакції глядачів?
8: Так.
9: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
8: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
9: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
8: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
9: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
8: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
9: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали через етюди, ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо. але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
10: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
9: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
10: Тобто світогляд повністю перевертає.
9: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой Боже, як клас. у маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий: клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому. І він посміхнеться. Ну, розумієте, це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, нашу. Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
10: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
9: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
10: Круто.
9: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
10: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
9: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі такі, як саме його учениця з маличку. Це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії. Вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають «Левенят». Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
11: Молодці.
9: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось, тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята» наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій». І ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
10: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
9: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
10: Так. Так?
9: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
10: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
9: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
10: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
9: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
10: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
9: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
10: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
9: Дякую вам.
10: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок також без втрат. Вночі в області було збито 19 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Сьогодні з 10 до 17.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Та інструкції причин для занепокоєння немає. На Запорізьку область за добу припало майже 1000 російських ударів, поранено десятки людей. За даними обласної військової адміністрації, російські війська завдали 997 ударів по 56 населених пунктах регіону. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 10 людей. Окупанти застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та сотні безпілотників. Також зафіксовано 93 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. На нараді послів України обговорили підтримку ветеранів, співпрацю з діаспорою та боротьбу з дезінформацією, повідомляє Інтерфакс Україна. У Києві відбувся четвертий день наради керівників закордонних дипломатичних установ України. Учасники зосередилися на гуманітарній політиці, підтримці ветеранів, допомозі українцям, які постраждали від війни, та розвитку співпраці з українцями за кордоном. Окрему увагу приділили протидії російській дезінформації, а також провели тренінги з кризових комунікацій і взаємодії зі СМІ. Президент Володимир Зеленський підписав указ, який встановив нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Свято запроваджено на вшанування мужності військовослужбовців, які забезпечують зв'язок і кібербезпеку держави. Одночасно втратив чинність указ 2000 року про День військ, зв'язку. Документ набув чинності з дня офіційного оприлюднення. Служба безпеки України заявила, що спільно із силами оборони завдала ударів по двох патрульних кораблях берегової охорони ФСБ Російської Федерації у тимчасово окупованій Керчі. За даними відомства, пошкодження отримали кораблі «Балаклава» та «Керч». Також СБУ повідомила про удар по Ярославському нафтопереробному заводу у Росії. За попередньою інформацією, на території підприємства сталися вибухи й пожежі. Пошкоджено резервуари з нафтою та технологічні установки. П'ятницю 7 серпня застосовувати графіки обмеження електропостачання не планують. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас через спекотну погоду українців закликають ощадливо користуватися електроенергією та за можливості не вмикати потужні електроприлади в період з 10 до 23 години, щоб зменшити навантаження на енергосистему. В морозі затримали двох жінок за підозрою в підпалах автомобілів. За даними поліції, одна із підозрюваних отримала через месенджер пропозицію підпалити авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
3: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердін, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Моментом він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
3: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
3: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
0: Момент, що змінив усе.
3: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала відчувала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
3: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
3: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого, його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
3: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
0: Слова, якими жив Курт Кобейн.
3: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів – краще згоріти, ніж згаснути. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Старі діди, ну ви козли, що в моїй країні ви втрат принесли. Випивай.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 7 серпня російські війська атакували Україну 147 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони збили або подавили 114 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також

0: Азовському морях і повторив заклик до негайної деескалації, припинення вогню та досягнення справедливого і сталого миру. Росія використовує українських військовополонених для формування бойових підрозділів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, окупанти створили нову бригаду спецназ, до складу якої увійшли українські військовополонені та колишні військові, які за твердженням російської сторони перейшли на її бік. Бригаду сформували шляхом об'єднання кількох добровольчих підрозділів. Наголошується, що залучення військовополонених до бойових дій є порушенням Женевської конвенції та може вважатися воєнним злочином. Аналітики зазначають, що Росія практикує створення таких підрозділів щонайменше з 2022 року. У Польщі триває дискусія щодо можливості перехоплення російських ракет ще над територією України, а не після їхнього наближення до польського кордону. Водночас наголошується, що це питання потребує ретельного опрацювання і не має ставати предметом політичних суперечок.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Свої розробки до потреб війська, а подібний підхід міг би сприяти зміцненню оборонної промисловості у Польщі. В Україні завершився прийом заяв до вишів, повідомили в Міністерстві освіти і науки. Цьогоріч вступники подали майже 1,19 мільйонів заяв. Це на 28% більше, ніж торік. Найпопулярнішими спеціальностями стали менеджмент, психологія та філологія. До 11 серпня вступники мають підтвердити місце навчання. Зарахування відбудеться не пізніше 13 серпня. Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Уваги мешканців міста. У Саксаганському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду через пошкодження на трубопроводі. Водопостачання призупинене 7 серпня о 9:30, орієнтовно до 16 години. У Кривбасводоканалі повідомляють, без води залишилися будинки на вулиці Володимира Великого 24, 26 та 30. Також у Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду через пошкодження на трубопроводі. Водопостачання припинене 7 серпня з 8:30, орієнтовно до 13 години дня. Без води залишилися мешканці вулиці Миколи Світальського та непарної сторони вулиці Едуарда Фукса. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua».
4: Реклама.
5: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
6: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
2: Новини кіно.
6: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка

0: видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одисеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою безстережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
2: Золота колекція.
0: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що, як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібрав вже майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте? Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
2: Мелодія однієї кіностички.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний переляк в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофранчайзу.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ось і пролетіли наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: «Арселормітал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
7: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрароскішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами з купівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина, а за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
9: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
9: Автоісторія.
7: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на чотири. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
9: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
9: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

попробуй.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки, місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників в районі Гвардійського, а також два наземні ретранслятори зв'язку для керування дронами. Крім того, у Запорізькій області українські військові завдали ударів по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Мелітополя та ремонтній базі російських військ у районі Якимівки. У Генштабі зазначили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військовій інфраструктурі противника. Україна та Молдова працюють над новими логістичними маршрутами. Міністр відновлення інфраструктури та транспорту України під час переговорів із молдовським колегою обговорив створення альтернативних шляхів для експорту та імпорту на тлі безпекових ризиків у Чорному морі. Сторони також працюють над зниженням логістичних

0: визначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. На Дніпропетровщині двох жінок госпіталізували з гострим отруєнням грибами. Постраждалі 63-річна та 80-річна жительки Самарівського району, повідомляє Суспільне. Жінки вживали гриби, які самостійно зібрали в лісосмузі, вважаючи їх сироїжками. Наступного дня у них з'явилися біль у животі, блювання, діарея та сильна слабкість. По медичну допомогу вони звернулися лише після суттєвого погіршення стану. Бригада екстреної медичної допомоги надала необхідне лікування на місці та госпіталізувала обох пацієнтів. Пацієнток до профільного відділення лікарні Дніпра з попереднім діагнозом отруєння грибами. Медики закликають не вживати дикорослі гриби, якщо є найменші сумніви щодо їхньої безпечності. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 35, плюс 36 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
4: Від початку життя до перших досягнень.
3: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
4: Нагороди та визнання.
3: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
4: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90-ті роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
4: Цінність для культури.
3: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто: пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний секретар ООН засудив останні російські удари по Україні, які призвели до жертв серед цивільного населення та руйнування інфраструктури. Також він висловив занепокоєння ескалацією бойових дій, що дедалі частіше зачіпають територію Росії. Наголошується, що атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права. Також секретар ООН закликав забезпечити безпеку судноплавства в Чорному та Азовському морях і повторив заклик до негайної деескалації, припинення вогню та досягнення справедливого і сталого миру. Росія використовує українських військовополонених для формування бойових підрозділів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, окупанти створили нову бригаду спецназ, до складу якої увійшли українські військовополонені та колишні військові, які за твердженням російської сторони перейшли на її бік. Бригаду сформували шляхом об'єднання кількох добровольчих підрозділів. Наголошується, що залучення військовополонених до бойових дій є порушенням Женевської конвенції та може вважатися воєнним злочином. Аналітики зазначають, що Росія практикує створення таких підрозділів щонайменше з 2022 року. У Польщі триває дискусія щодо можливості перехоплення російських ракет ще над територією України, а не після їхнього наближення до польського кордону. Водночас наголошується, що це питання потребує ретельного опрацювання і не має ставати предметом політичних суперечок, повідомляє Уніан. Також у Польщі звернули увагу на досвід України у розвитку приватного оборонного сектору. Зазначається, що приватні підприємства швидко адаптують свої розробки до потреб.

0: Та цей статус вперше буде неможливо. Водночас нові вимоги не стосуються українців, які вже оформили тимчасовий захист у державах Європейського Союзу. Для них порядок перебування та продовження статусу залишається без змін. У Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Уваги мешканців міста. У Саксаганському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду через пошкодження на трубопроводі. Водопостачання призупинене 7 серпня о 9:30, орієнтовно до 16 години. У Кривбасводоканалі повідомляють, без води залишилися будинки на вулиці Володимира Великого 24, 26 та 30. Також у Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду через пошкодження на трубопроводі. Водопостачання припинене 7 серпня з 8:30, орієнтовно до 13 години дня. Без води залишилися мешканці вулиці Миколи Світальського та непарної сторони вулиці Едуарда Фукса. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 35, плюс 36 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Кахо. Ковська 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки, місце зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників в районі Гвардійського, а також два наземні ретранслятори зв'язку для керування дронами. Крім того, у Запорізькій області українські військові завдали ударів по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Мелітополя та ремонтній базі російських військ у районі Якимівки. У Генштабі зазначили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військовій інфраструктурі противника. Україна та Молдова працюють над новими логістичними маршрутами. Міністр відновлення інфраструктури та транспорту України під час переговорів із молдовським колегою обговорив створення альтернативних шляхів для експорту та імпорту на тлі безпекових ризиків у Чорному морі. Сторони також працюють над зниженням логістичних витрат для українського бізнесу, розвитком залізничного сполучення, збільшенням пропускної спроможності пунктів пропуску та модернізацією прикордонної інфраструктури. Крім того, йшлося про будівництво нового міжнародного пункту пропуску та спрощення руху на транзитній ділянці поблизу Паланки в Одеській області. Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії за віком. Виплата призначається після досягнення 65 років. Право на таку допомогу мають люди, які не набули мінімальних 15 років страхового стажу, не отримують пенсію та відповідають критеріям малозабезпеченості. Для осіб з інвалідністю першої групи соціальна допомога призначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. На Дніпропетровщині двох жінок госпіталізували з гострим отруєнням грибами. Постраждалі 63-річна та 80-річна жительки Самарівського району, повідомляє Суспільне. Жінки вживали гриби, які самостійно зібрали в лісосмузі, вважаючи їх сироїжками. Наступного дня у них з'явилися біль у животі, блювання, діарея та сильна слабкість. По медичну допомогу вони звернулися лише після суттєвого погіршення стану. Бригада екстреної медичної допомоги надала необхідне лікування на місці та госпіталізувала обох пацієнток до профільного відділення лікарні Дніпра з попереднім

0: забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Кривому Розі тимчасово скоротять кількість автобусів на міських маршрутах через виконання термінового завдання, пов'язаного з воєнним станом. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На одну добу з міських маршрутів знімуть близько 2/3 автобусів. Їх залучать до виконання інших завдань. Мешканців міста просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок. Комунальні автобуси сьогодні переважно працюватимуть на маршрутах до Інгульця. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 35, плюс 36 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У липні українська протиповітряна оборона знищила понад 5 тисяч ударних безпілотників і 216 ракет різних типів, серед яких 187 крилатих та 29 балістичних, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства оборони, загалом російські війська застосували понад 9 тисяч засобів повітряного нападу, не враховуючи розвідувальні безпілотники. Також українські захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У відомстві наголошують, що протиповітряна оборона діяла в умовах гострої нестачі ракет-перехоплювачів, а найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отримання додаткових систем і боєприпасів. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє «Укрінформ». Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро та Лозова – Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. У Берліні Центр єдності українців оголосив набір резидентів серед громадських організацій, благодійних фондів, освітніх, культурних і соціальних ініціатив, які працюють з українською громадою в Німеччині, повідомляє «Укрінформ». Учасники зможуть проводити заходи, консультації та зустрічі, реалізовувати спільні проєкти, а також отримувати організаційну і комунікаційну підтримку. Ініціатива покликана об'єднати українські організації, зміцнити співпрацю між ними та допомогти зберігати зв'язок українців за кордоном із батьківщиною.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про одну з найзагадковіших постатей української літератури ХХ століття. Про письменника, який умів говорити про людські почуття без зайвого пафосу, про самотність без жалю, а про любов як про складну інтелектуальну гру серця і розуму. Його тексти тонкі, іронічні, психологічно точні і напрочуд сучасні навіть сьогодні. Герой нашої програми – Віктор Домонтович.
0: Формування особистості.
1: Віктор Домонтович – це літературний псевдонім Віктора Петрова, який народився 10 жовтня 1894 року у Катеринославі, нині Дніпро. Він походив із родини духовенства та інтелігенції. Його батько був священником, а домашнє середовище формувало повагу до освіти, книжки, дисципліни та глибокої думки. Освіту він здобував у класичних навчальних закладах, де вивчав історію, філологію, мови та гуманітарні науки. Уже в молоді роки вирізнявся блискучою пам'яттю, схильністю до аналітики та рідкісною інтелектуальною допитливістю. Пізніше навчався у Київському університеті Святого Володимира, де поглиблено займався історією, мовнознавством і культурологією. Та Віктор Петров не замкнувся лише в академічному світі. Його цікавила жива людина, її сумніви, страхи, кохання, слабкості, внутрішні суперечності. Саме тому поруч із науковою кар'єрою народжувався письменник Домонтович. Уже тоді було зрозуміло, це автор, який не шукатиме простих сюжетів чи банальних героїв. Його цікавитимуть складні характери, інтелектуальні конфлікти і ті моменти, коли серце сперечається з розумом.
0: Література, яку почули.
1: Віктор Домонтович став відомим завдяки силі тексту, інтелекту і зовсім іншому типу письма, якого українська література тоді майже не знала. Перші твори привернули увагу літературного середовища своєю незвичною манерою. Він писав стримано, іронічно, дуже точно і інтелігентно. Його герої не виголошували гасел, а думали, помилялися, аналізували себе і часто не знаходили простих відповідей. Для того часу це було новаторським. Справжнє визнання прийшло після появи романів «Дівчина з ведмедиком» та «Доктор Серафікус». Саме ці твори показали читачам автора європейського рівня, який мислив тонко і сучасно. «Дівчина з ведмедиком» стала однією з найяскравіших психологічних історій української прози. «Доктор Серафікус» закріпив за ним репутацію інтелектуального автора. Окрім художньої прози, Віктор Петров був відомим науковцем. Він працював у галузі історії культури, етнології, археології та мовнознавства. Це надавало його літературі особливої глибини. За кожним текстом стояла людина великої ерудиції. Його популярність не була масовою, але серед інтелектуального середовища ім'я Домонтовича звучало дуже вагомо. Його читали ті, хто шукав у літературі не лише сюжет, а думку. Сьогодні можна сказати впевнено, Віктор Домонтович випередив свій час. Саме тому по-справжньому широке визнання до нього прийшло ще й через десятиліття після написання творів.
0: Особливість творчості.
1: Творчість Віктора Домонтовича – це проза для читача, який любить не поспіх, а глибину. Його книги не будуються на гучних пригодах чи різких поворотах сюжету. Головні події у нього часто відбуваються всередині людини – у думках, сумнівах, пристрастях і внутрішніх конфліктах. Найвідоміший твір письменника «Дівчина з ведмедиком» – це історія стосунків, у яких поєдналися молодість, психологічна гра, іронія, привабливість і небезпека почуттів. Роман досліджує, як люди впливають одне на одного, як захоплення може перетворюватися на залежність, а симпатія – на складне випробування. Ще один знаковий твір – «Доктор Серафікус». У центрі – інтелектуал, людина розуму, яка добре орієнтується у теоріях, але губиться у живих емоціях. Це роман про самотність мислячої людини, незручність почуттів і розрив між знаннями та життям. Важливе місце займає «Без ґрунту». Це твір про втрату опори, духовну кризу та відчуття людини, яка ніби випала зі звичного світу. Назва дуже символічна. Коли під ногами немає ґрунту, доводиться шукати новий сенс. Також Домонтович писав есеїстику, літературознавчі та культурологічні тексти. У них його цікавили історія України, культура, мова, інтелектуальні процеси та місце людини в епосі. Особливість його прози в тому, що він не дає готових відповідей. Він ставить питання, що таке любов, чи можна бути щасливим лише розумом, чому люди часто не розуміють самих себе, як жити у світі суперечностей.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Некартонні персонажі.
1: Віктор Домонтович став одним із тих українських авторів, хто дуже тонко і сучасно писав про стосунки між чоловіком і жінкою. Його цікавили не романтичні штампи, а психологія почуттів, гра характерів, приховані мотиви, ревнощі, залежність, гордість і нерозуміння між людьми. Він показував, що кохання – це не лише ніжність і красиві слова. Це ще й боротьба самолюбства, страх близькості, бажання контролювати, потреба бути почутим і невміння сказати головне вчасно. Найяскравіший приклад – це та ж дівчина з ведмедиком. Це не просто історія симпатії чи захоплення. Це роман про складну жіночу природу, чоловічу розгубленість і ті тонкі психологічні ігри, які виникають між людьми. Герої ніби притягуються одне до одного, але водночас не можуть знайти простого шляху до щастя. У романі «Доктор Серафікус» письменник показує інший тип конфлікту. Тут чоловік багато розуміє розумом, але губиться у сфері почуттів. Це дуже сучасна тема. Інтелект ще не гарантує емоційної зрілості. Домонтович добре відчував жіночі характери. Його героїні часто сильні, непередбачувані, розумні, незалежні і зовсім не декоративні постаті. Вони можуть керувати ситуацією, змінювати правила гри і руйнувати чоловічі ілюзії. Для свого часу це було дуже сміливо. Окрема риса його прози – іронія. Він не перетворював любовні історії на солодку драму. Навпаки, часто показував кумедність людської поведінки у стосунках. Як люди роблять вигляд байдужих, коли закохані. Як говорять зайве, коли треба мовчати. Як тікають від почуттів, а потім страждають від самотності. Його іронія не зла, а розумна. Вона допомагає побачити правду. Чоловіки і жінки століттями змінюють моду, але мало змінюються у своїх емоціях. Саме тому тексти Віктора Домонтовича сьогодні звучать напрочуд актуально. Він писав про речі, які знайомі кожному поколінню. Складність близькості, силу потягу, образи, мовчання і бажання бути коханим.
0: Світло, яке залишилося після миття.
1: Віктор Домонтович залишив слід в українській культурі одразу в кількох напрямках. Він був не лише письменником, а й науковцем, мислителем, дослідником історії та людиною великої інтелектуальної сили. Передусім, Домонтович приніс в українську літературу інтелектуальну прозу європейського рівня. У час, коли багато текстів будувалися на зовнішній події чи ідеології, він зосередився на внутрішньому світі людини. Важливо й те, що Домонтович повернув у нашу культуру іронію як ознаку інтелектуальної зрілості. Його тексти показали, що серйозні речі можна осмислювати без важкості, а глибина не потребує пафосу. Окрім художньої прози, він багато зробив як науковець. Під своїм справжнім ім'ям Віктор Петров працював у галузі археології, етнології, мовнознавства, історії культури. Він досліджував походження народів, культурні процеси, розвиток української традиції та місце України в європейському контексті. Його праці допомагали дивитися на українську культуру як на частину великої цивілізаційної історії.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Української прози, а його романи звучать напрочуд сучасно. Його негласне кредо можна передати так: думати глибше, відчувати чесніше і не вірити простим відповідям. Віктор Домонтович залишив після себе не гучний міф, а значно більше – розумну, тонку і живу літературу, яка не старіє з часом. Домонтович довів, що справжня глибина не потребує крику, а сильна думка може говорити тихим голосом. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, думайте глибше. І пам'ятайте, найскладніші історії часто живуть усередині людини.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Українська протиповітряна оборона знищила понад 5 тисяч ударних безпілотників і 216 ракет різних типів, серед яких 187 крилатих та 29 балістичних, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства оборони, загалом російські війська застосували понад 9 тисяч засобів повітряного нападу, не враховуючи розвідувальні безпілотники. Також українські захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У відносині наголошують, що протиповітряна оборона діяла в умовах гострої нестачі ракет-перехоплювачів, а найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отримання додаткових систем і боєприпасів. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє «Укрінформ». Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агро.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро та Лозова – Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. У Берліні Центр єдності українців оголосив набір резидентів серед громадських організацій, благодійних фондів, освітніх, культурних і соціальних ініціатив, які працюють з українською громадою в Німеччині, повідомляє «Укрінформ». Учасники зможуть проводити заходи, консультації та зустрічі, реалізовувати спільні проєкти, а також отримувати організаційну і комунікаційну підтримку. Ініціатива покликана об'єднати українські організації, зміцнити співпрацю між ними та допомогти зберігати зв'язок українців за кордоном із батьківщиною. Подати заявку можна до 31 серпня, а 14 серпня відбудеться онлайн-зустріч, де охочим розкажуть про умови участі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто проховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється, що ж насправді змушує нас закохуватися. Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова. Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл – Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Президент України провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил, під час якої основну увагу приділили обороні Костянтинівки, Слов'янська та інших ділянок Донецької області, повідомляє Укрінформ. Також обговорили кадрові питання у війську та забезпечення України ракетами для систем протиповітряної оборони. Окремо йшлося про взаємодію з міжнародними партнерами для посилення захисту від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі розглянули результати ударів по російській військовій інфраструктурі та подальші кроки зі зменшення можливостей країни-агресора фінансувати війну. Україна та Азербайджан обговорили розширення співпраці у сфері безпеки, оборонної промисловості та відновлення країни, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі сторони приділили увагу реалізації ініціативи «Дрон-Діл», яка передбачає розвиток співробітництва у виробництві безпілотників. Також йшлося про зміцнення енергетичної безпеки, захист критичної інфраструктури, відбудову України та розширення гуманітарних проєктів. Окремо учасники зустрічі підтвердили намір виконувати домовленості, досягнуті під час квітневих українсько-азербайджанських переговорів, і продовжувати практичне партнерство у стратегічно важливих напрямах. Україна та Вірменія домовилися розширити співпрацю у сфері міжнародних автомобільних перевезень, повідомляє Укрінформ. Сторони збільшили квоту універсальних дозволів на 600 або на 30% більше, ніж раніше. Крім того, країни розпочнуть підготовку нової двосторонньої угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень. Також уперше заплановано обмін дозволами на нерегулярні пасажирські автобусні рейси. Водночас Вірменія звільнила від дорожніх зборів вантажівки масою до 44 тонн, що працюють за багатосторонніми дозволами Європейської конференції міністрів транспорту та організації Чорноморського економічного співробітництва. Кабінет міністрів затвердив положення про супервізію для фахівців у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Документ запроваджує обов'язковий професійний супровід, під час якого досвідчені спеціалісти допомагатимуть колегам аналізувати складні випадки, запобігати професійному вигоранню та підвищувати якість допомоги пацієнтам. Для працівників, чиї послуги фінансуються з державного або місцевих бюджетів, нові вимоги стануть обов'язковими з лютого 2028 року. Для решти фахівців перехідний період триватиме до лютого 2031, після чого супервізія стане обов'язковою для всіх. Нововведення є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефон.

0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я

0: цьому місті. Для того, щоб ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
0: Ну, перше, змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
0: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
0: так,
1: важливо.
0: Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
0: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А у цьому році це був який вид спорту?
0: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
0: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну, але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
0: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
0: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
0: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію,
0: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
0: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
0: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улибки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
0: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль. У нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
0: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
0: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Пісткун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
0: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
0: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
0: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
0: Так, вона лікує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість з нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
0: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато дуже учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються в волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
0: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
0: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
0: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає багатьом видом спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
0: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
0: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так?
0: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
0: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
0: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
0: Стосунки вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це по-перше. А друга – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
0: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт. Це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
0: бажання
1: досягнення.
0: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
0: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
0: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
0: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
0: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
0: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейболістичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний, командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
0: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада, бродний міст. міста. Кажуть, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
0: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
0: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб уже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
0: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають, кажуть, да, у вас все тут
1: круто,
0: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
0: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
0: Так, так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
0: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
0: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
0: Участь.
1: Родина чи команда?
0: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
0: Спорт.
1: І підтримка.
0: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
0: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
0: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

перше. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Президент України провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил, під час якої основну увагу приділили обороні Костянтинівки, Слов'янська та інших ділянок Донецької області, повідомляє Укрінформ. Також обговорили кадрові питання у війську та забезпечення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Крім того, під час зустрічі розглянули результати ударів по російській військовій інфраструктурі та подальші кроки зі зменшення можливостей країни-агресора фінансувати війну. Україна та Азербайджан обговорили розширення співпраці у сфері безпеки, оборонної промисловості та відновлення країни, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі сторони приділили увагу реалізації ініціативи «Дрон-Діл», яка передбачає розвиток співробітництва у виробництві безпілотників. Також йшлося про зміцнення енергетичної безпеки, захист критичної інфраструктури, відбудову України та розширення гуманітарних проєктів. Окремо учасники зустрічі підтвердили намір виконувати домовленості, досягнуті під час квітневих українсько-азербайджанських переговорів, і продовжувати практичне партнерство у стратегічно важливих напрямах. Україна та Вірменія домовилися розширити співпрацю у сфері міжнародних автомобільних перевезень, повідомляє Укрінформ. Сторони збільшили квоту універсальних дозволів на 600 або на 30% більше, ніж раніше. Крім того, країни розпочнуть підготовку нової двосторонньої угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень. Також уперше заплановано обмін дозволами на нерегулярні пасажирські автобусні рейси. Водночас Вірменія звільнила від дорожніх зборів вантажівки масою до 44 тонн, що працюють за багатосторонніми дозволами Європейської конференції міністрів транспорту та організації Чорноморського економічного співробітництва. Кабінет міністрів затвердив положення про супервізію для фахівців у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Документ запроваджує обов'язковий професійний супровід, під час якого досвідчені спеціалісти допомагатимуть колегам аналізувати складні випадки, запобігати професійному вигоранню та підвищувати якість допомоги пацієнтам. Для працівників, чиї послуги фінансуються з державного або місцевих бюджетів, нові вимоги стануть обов'язковими з лютого 2028 року. Для решти фахівців перехідний період триватиме до лютого 2031, після чого супервізія стане обов'язковою для всіх. Нововведення є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсона.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє Укрінформ. Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє Укрінформ. У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а 3 глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг-Дніпро, П'ятихатки-Дніпро та Лозова-Орілька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Морозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний простір.

0: університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
1: Вітаю.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
1: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
0: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
1: Так, ставлення більшості людей стало до української мови стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
0: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
1: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
0: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
1: Характер народу через
3: увага!
1: Мову,
3: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові. На фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
0: Наскільки мова впливає на мислення людини?
1: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
2: Культурний простір.

0: Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне – підтримувати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими – а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цікавої музики україномовної. Дуже багато виконавців популярних. і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні, вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне чи декілька слів чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Слухати українську музику і розуміти, розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє Укрінформ. Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє Укрінформ. У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро та Лозова – Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.ua». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсоновгучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Беннера.

0: зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: Ось і пролетіли наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ. Інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги 20-го століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори 20-го століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман застереження, роман нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги й досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою ХХ століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
1: років самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вас. В ефірі...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Українська протиповітряна оборона знищила понад 5 тисяч ударних безпілотників і 216 ракет різних типів, серед яких 187 крилатих та 29 балістичних, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства оборони, загалом російські війська застосували понад 9 тисяч засобів повітряного нападу, не враховуючи розвідувальні безпілотники. Також українські захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У відомстві наголошують, що протиповітряна оборона діяла в умовах гострої нестачі ракет-перехоплювачів, а найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отримання додаткових систем і боєприпасів. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє «Укрінформ». Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. У Берліні Центр єдності українців оголосив набір резидентів серед громадських організацій, благодійних фондів, освітніх, культурних і соціальних ініціатив, які працюють з українською громадою в Німеччині, повідомляє «Укрінформ». Учасники зможуть проводити заходи, консультації та зустрічі, реалізовувати спільні проєкти, а також отримувати організаційну і комунікаційну підтримку. Ініціатива покликана об'єднати українські організації, зміцнити співпрацю між ними та допомогти зберігати зв'язок українців за кордоном із батьківщиною. Подати заявку можна до 31 серпня, а 14 серпня відбудеться онлайн-зустріч, де охочим розкажуть про умови участі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
5: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
5: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
4: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
5: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
4: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
5: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
4: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
5: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого,

0: Тобто усної домовленості недостатньо між колишніми подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
1: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
0: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
1: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
0: маніпуляції.
1: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. У нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях, можемо наробити таких помилок, не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
0: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
1: Так.
0: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
1: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
1: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалось, можна закріпити це як в нотаріальному договорі, от нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком. Якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
0: А як насправді визначається місце проживання?

0: проживання дитини після розлучення. Хто ухвалює це рішення?
1: Найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі оці моменти і виносити своє рішення. Також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
0: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
1: Воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
0: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
1: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
1: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, я б сказала, це така судова війна.
0: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме у органах опіки, а потім викликати поліцію.
1: Можна в тому порядку, можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
0: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
1: Листування, скріншоти можуть слугувати доказом в суді, і от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції, це може бути або копія заяви, заяви або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
0: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
1: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, це рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
0: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
1: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини. Тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
1: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати так будь-які погрози, тому що так знову ж таки, тому що наше суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
0: або
1: вам.
0: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
1: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
0: людини
1: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
0: Або звільнити з роботи.
1: Так, можуть погрожувати там звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша. Це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
0: Мабуть, найгірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати. сказати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
1: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої, якщо вже був якийсь інцидент. Або погрози, які дійшли до реальності. Суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
0: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова, скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
1: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що та особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази, і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
0: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати, і кожен раз фіксувати
1: так.
0: Краще.
1: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
0: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж аудіо.
1: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
0: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
1: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми не дають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
0: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
1: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено. Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
0: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
1: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
0: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
1: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
0: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
1: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
1: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50/50.
0: А ось це самоусунення від виховання дитини?
1: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
0: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які 3 найголовніші поради ви б дали такій людині?
1: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге, це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими, тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну а третя, і я вважаю, найголовніше, не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему, тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
0: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
1: Мирова угода.
0: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
1: Закон.
0: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
1: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
1: Закон.
0: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
1: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
0: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Увагу приділили обороні Костянтинівки, Слов'янська та інших ділянок Донецької області, повідомляє Укрінформ. Також обговорили кадрові питання у війську та забезпечення України ракетами для систем протиповітряної оборони. Окремо йшлося про взаємодію з міжнародними партнерами для посилення захисту від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі розглянули результати ударів по російській військовій інфраструктурі та подальші кроки зі зменшення можливостей країни-агресора фінансувати війну. Україна та Азербайджан обговорили розширення співпраці у сфері безпеки, оборонної промисловості та відновлення країни, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі сторони приділили увагу реалізації ініціативи «Дрон-Діл», яка передбачає розвиток співробітництва у виробництві безпілотників. Також йшлося про зміцнення енергетичної безпеки, захист критичної інфраструктури, відбудову України та розширення гуманітарних проєктів. Окремо учасники зустрічі підтвердили намір виконувати домовленості, досягнуті під час квітневих українсько-азербайджанських переговорів, і продовжувати практичне партнерство у стратегічно важливих напрямах. Україна та Вірменія домовилися розширити співпрацю у сфері міжнародних автомобільних перевезень, повідомляє Укрінформ. Сторони збільшили квоту універсальних дозволів на 600 або на 30% більше, ніж раніше. Крім того, країни розпочнуть підготовку нової двосторонньої угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень. Також уперше заплановано обмін дозволами на нерегулярні пасажирські автобусні рейси. Водночас Вірменія звільнила від дорожніх зборів вантажівки масою до 44 тонн, що працюють за багатосторонніми дозволами Європейської конференції міністрів транспорту та організації Чорноморського економічного співробітництва. Кабінет міністрів затвердив положення про супервізію для фахівців у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Документ запроваджує обов'язковий професійний супровід, під час якого досвідчені спеціалісти допомагатимуть колегам аналізувати складні випадки, запобігати професійному вигоранню та підвищувати якість допомоги пацієнтам. Для працівників, чиї послуги фінансуються з державного або місцевих бюджетів, нові вимоги стануть обов'язковими з лютого 2028 року. Для решти фахівців перехідний період триватиме до лютого 2031, після чого супервізія стане обов'язковою для всіх. Нововведення є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів на наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Морозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти» у нашому сьогоденнішньому заїзді. Найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте «Радіо «Кривбас».
2: Про місто по-нашому.

0: Коштовні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє Укрінформ. Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє Укрінформ. У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро та Лозова – Орілька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов UA». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощитеся зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм устигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму «Щоб ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби

0: Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моря надав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше?
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Хтось у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів. І про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія, написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе?
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це не забутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажа немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
2: Знаєте, одного разу в мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично оцієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
2: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
2: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: До усіляких видів розмовного жанру, але... Ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці 2 мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
2: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І з театра вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
2: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
2: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
2: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
2: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
2: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
2: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
2: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
2: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр. Це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: have our ear closed.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
3: Привіт.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
3: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
2: А які головні цілі реабілітації після травм?
3: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
2: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
3: Так.
2: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
3: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
2: І перші саме дії визначають результат, яка
3: так,
2: буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
3: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
2: Тобто це довготривалий процес,
3: так,
2: і треба
3: так,
2: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
3: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною, вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
2: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
3: 100%.
2: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
3: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
2: А чи відновлюється хрящова тканина?
3: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був, ну, майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
3: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
2: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
3: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через

0: говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
0: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
0: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
0: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
0: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
0: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновити. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками, і процес відновлення там після 2 років він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
0: Так, від віку, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
0: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
0: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це

0: втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І поговоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
0: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися, їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
0: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
0: Міф.
1: Якщо біль зник, все вже добре?
0: Ні.
1: Реабілітацію можна відкласти?
0: Міф.
1: Масаж замінює відновлення?
0: Ні.
1: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
0: Міф.
1: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
0: Міф.
1: Спорт після травми під забороною?
0: Міф.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
0: Найчастіше це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
0: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
0: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
0: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
0: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, з середини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
0: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
0: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
0: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
0: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
0: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ну, а поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику ХХ століття, яка сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг ХХ століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ. Інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи ХХ століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги ХХ століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори ХХ століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів ХХ століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман-застереження, роман-нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня, читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободи думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги й досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою ХХ століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. рекомендуємо.
1: «100 років самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли...